үйдіп, ені атардың ұра бар. Қанды да салым берізі, ені атарды ашта бар. Түрімің жолы қатту, түрімің жолы атчу. Ені атаның алқыжың,